صدق الله العظيم. سورة النوح یو کم دیر شم سپارا یو اشتم نمبر آیات. قال نوح الرب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. نوح علیہ السلام خپل قوم تا نہ نیم سو کالا وعظ او نصیحت وکړه او قوم نافرمانی وکړله، د نوح علیہ السلام خبر یې ونه منله. د نوح علیہ السلام په قوم کې چې کم قومی مشران او بدماشان او مالدار خلکو، نو د دغې مشرانو د بدماشانو خبرې خلکو منلې. نو د قوم د مشرانو د دوی د مال دولت او ګڼوالي د بچو دوی له هیڅ فایده نه ده ورکړې، بلکې دوی یې د دین نه محروم کړی دي. قال نوح الرب انهم عصوني. نوح عليه السلام فرمائل رب اذا ما رب انهم عصوني، بشك ذي قوم زمانا فرماني كردا، واتبعوا دوی تابداري كردا من دا اغچا لم يزده ماله وولده، چه زیاد نک دغی کس لر مال دادو او اولاد دادو الا خسارا بغیر دا تاوان. مال اولاد ورلا تاوان زیاد کرده، خساره ولا زیاد کرده، بل حیث شی ولا زیاد کرده نده. واتبعو دی خلق تابداری کرده و خبر من لده من دا اغچا لم یزده ماله و ولده، چه زیاد نک دغی کس لر مال دد او اولاد دد الا خسارا مگر تاوان. ومکروا مکرا کبارا، ومکروا دوی تدبیر وکړه د نوح علیہ السلام خلاف مکرا کبارا، په ډیر لوی مکر او تدبیر سره. قوم سلاګانې مشورې به کولې او خلق به دا نوح علیہ السلام خلاف راپورته کول چې د ته تکلیف ورسوي. نو داغه خلاف خلق یې راپورته کول. ومکروا مکرا کبارا، د خلکو مکر او فریب وکړه د نوح علیہ السلام خلاف تدبیرونه کول. مکرن کو بارا، پر ډیر لوی مکر و فریب سرا. مشرانو خپل کشرانو طویل چې خپل معبودان پریږدی ما، او نوح علیہ السلام ته چې څومره ضرر رسول شي نو وی رسوي. د دین په باره کې یو خبر هم منه او نقصان و تو رسوي. کدی چا تواز و نصیحت کئی اگر پوئی که چه دی بوڑا خبر و نمانے. نو پا دی خبر که دوی مکر و فریبو که مکرن کو بارا دیر لوی مکریو که. وقالو لا تذرن آلهتکم، اویل دی قوم یو بلتوی لا تذرن آلهتکم، مپریک دی تاسو خپل معبودان، اخپل معبودان و حمایت مپریگ دے. پس اون کالا اخپل خدایان و پا عبادت چی سنگ ٹنگ و لاریے ام دق شانتی ادرے گے. نو ہر یو بخپل بچوتا او دا بچو بچوتا وصیت کو، اولاد اولاد الاولاد وصیت به وتکو چې د دې بوډا په فریب کې را نشي.
او خپل د پلار نیکه دین پرې نګ دے. دا به قوم یو بل تویل وقالو لا تذرن آلهتکم او ویل دے قوم یو بل تلا تذرن ما پرېګ دے آلهتکم خپل معبودان نو تمام معبودان ما پرېګ دے خدا خاص خدایان پکې بالکل ما پرېګ دے آلهتکم پدے کے ٹول خدایان راجمو خدا سپا کے دوی پا نظر کے قابل قدر دی پینزہ کسانو پا کے جدا دوی دیر قدر من خدایانو دا نوح علیہ السلام نمخ کے دا آدم علیہ السلام پا بچو کے یو پینزہ دیر لوی بزرگانو دیر زیات نیکانو نو دے قوم کے چاہتا چسا غم درد تکلیف با اور سیدھا نو دے پینزو بزرگانو لبراغلل اگوی با تا دعاو کللا اتکلیف بے دفع شو دا اگوی دا تب تسلیق خبر بے اکلے غم بے سپک شو نو دے پینزو بزرگان وفات شو نو دا ٹول قوم دا آدم علیہ السلام بچی دیر زیاد غم جنو جڑل بے یوزل شیطان دے او بزرگ پا شکل کی راغی او دے خلکو لے تب تسلیم ورکللا او تے تاسو دیر زیاد خپائے پا دے خپلو بزرگانو پسی نکم خوخی نو دے دغی بزرگانو تصویرونا مجسمی بجوڑی کو نو چے کلم دغی بزرگان یادی گی نو دے تصویر تا چو گو رے لگ بم دزل غم سپکشی لگ تب تسلیبم اوشی مین بم پی ماتشی خلکو تے دیر خدا نو دا دغی پینزو بزرگانو تصویرون و مجسمه بوتان جوڑ شو هو به هو داغی پشانتی نو بیا چی دا دی قوم با کل آغا بزرگان یاد شو نو دی تصویر تا و مخامخ که ناستل نو دا دل آغا تسلیب پیوشو چی داغا فلانه بزرگ دا فلانه بزرگ دا قسیو لکه اس وقت که چی دا مشران و تصویرون و فوتوگان چا سری او راوالی و مینه پی ماتی نو پا دی مینه ماتولا بیا با در لره لره خلق رات للو دا تصویرونه بے قتل نو بیا سو وقت پس شیطان راغی بیا دا بزرگ پا شکل کی بیدا خو طول لوگو یا علاقه دا در لره لره زی خلق دیده ترازی دا مختلف و خارونو خلق دل ترازی نو خو خمنا دا چه هر یو خار دا پارا زان لزان لتصویرونه جول کو پا خپل کلی که بے وینی وی دام خدا لک کڑاونا با بچ شو نو هر یو خاریه که ده پینزو بزرگانو تصویرونه جوړ شو او پا جماعتونو که کی خودی شو او چه جماعت تا ولالن تصویر تا بیوکت در لمینه بی پی ماده شو پا ده طریقه سرا تقریبا هر جماعت که ده پینزو بزرگانو تصویرونه پا عقیدت بانه کی خودی شو نو دا مشران براتلل او بیا به ځان سره خپل کشراونن ورا واستل او د دې بوتمخ کې بناستو او ته به وکتل او بیا به او به هم جړل و ته مینه به په ماته دا نو کشرانو خو حقیقت کې هغه بزرگان لیدل نو صرف تصویرونه لیدل نو چې کله دا مشران وفات شو نو دا کشران بیا راتلل نو دوی پسې بل پیړې هم نوشي هغه هم راتلل او د بزرگانو ملاقات به کو بیا و پسی دا دویم پیڑه ختم شو نو دریم پیڑه خوادو دا اسنم نو خبر نو شیطان راغی ورتوی چی سپوئی گی چی دی مجسمو دی تصویرونو لا تاسو ولی را دیوی نپوئی گو خو پلارم را تو نکبم والا را تو اگوی با دی تصویرونو لا را تللو و سر بناستو نو ایزان پوئی که کنا داستا دا پلار خوده دی داستا دا نکه خوده دی ستاسو دا پلارانو ستاسو دا نیکونو دا خدایان دی دا حاجت روا دی ستاسو مشرانو بردوی نخپل حاجتو نغستل او ټول کارونه بیا پورا کیدل نو که ستاسو ساجتی دی توائے دا خدایان دی نو پا دی طریقہ خلق بت پرستے ترا ووڑی دی دی حد تا خبرو رسیدلا چه ټول دنیا بت پرست شو خدا پرست پک یوم بیانو ټول کافر او زدغه کفر د ختمول د پاره نوح علیه السلام الله پاک را ولیگ او هغه نه نیم سوا کالا وعظ او نصیحت وک
او خلق بیا د نوح علیہ السلام خبرې ته غوږ یې نه کېښود. اخر کې دا قوم یو بل ته وایي چې دا زمونږ پنځه خدایان دي، ګورې د دوی نه وان وړی، نور که پاتې کېږي خیر خو د دې پنځو به ډېر خیال ساتي. نو د یو نوم دی ود، د دویم سواع، د دریم یغوث، او د څلورم یعوق، او د بل پنځم نمبر نصر نوم دی. بیا رورو دا شکلونه بدل شو، بس مطلق شی به جوړو، بس هغې ته به خلکو سجده کوله. نوح علیہ السلام الله پاک نه تپوس کړی دی، وی نه نیم سو کال وعظ او نصیحت مې وکړ، اتیا کسان مسلمان شوي دي په ټوله دنیا کې، بل به څوک مسلمان شي؟ وی نه، لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. بالکل یو قسم ایمان نہ روڑی، بس چدا چاروڑے دق دین اور بھی ایمان نہ روڑی. انہو لن یؤمن من قوم کا، بے شک استاد قوم کے پٹول قوم کے بالکل ایمان نہ روڑی. الا من قد آمن، چا چروڑے بس دق دین اور بن جاتی گی. نوح علیہ السلام ڈیر غم جن شو، چتو نواز و نصیحت شتو نب نورم کا نوم بدقاتی آوی زیاتی کی بنا. بس دعائے اکڑوے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب دزم کے پمخ بانے یو کور دا کافر ام پریگ دے ٹول نیست و نابود کی. ولا تذر الظالمین الا ضلالا، یا اللہ گمراہ خودی خو نورم گمراہ کے، نورم گمراہ کے. بد ڈیر سوختہ خیرے و تو کرنے. وقالوا لا تذرن آلہتکم، نوح علیہ السلام ویل، وقالوا لا تذرن دے قوم ویل، لا تذرن آلہتکم، بالکل مپریک دے پل خدایان. نوح علیہ السلام قوم ویل، لا تذرن مپرگ دے آلہتکم خپل خدایان، د دوی عبادت باقاعده کوي. ولا تذرن ود ولا سوا، او مپرگ دے تاسو ود خدای، ولا سوا او نسوا خدای، ولا یغوث او نیغوث، ولا ویعوق ونصر او یعوق ونصر مپرگ دے. وقد اضلوا كثيرا، په تحقیق سره دے خلکو دے گمراہانو بتانو گمراہ کڑی دی، خلق دیر گمراہ کڑی دی. وقد اضلوا کثیرا، دی بتانو خلق گمراہ کڑی دی، یعنی دوی سبب دا گمراہ ہے جوڑ شوی دی. ولا تذر الظالمین الا ضلالا، یا اللہ زیات مکی دا ظالمانو بے انصاف دا پارا، الا ضلالا مگر گمراہی، دا گمراہان ظالمان دی، نو خدای دا دوی گمراہی نورم زیادہ کی. زکا کتے پریک دے نو انتظرہم یضلو عبادکا، چپاتی کی گی نو دا ظالمان ستا نور بندیان خرابی، نو خدای دوی نورم گمراہ کی، دا شقاوت دا او دا بدبختی دا پیمانه ولا ڈکا کی، دا کیسای ڈکا کی او نسکو رہے کی پی عذاب پیرا والی. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمائی چی یو کسو یا یو جماعت راہ راست بالکل ناراضی او بالکل تے مایوس شی، نبیہ و تخیرے کولی شی. لکہ نوح علیہ السلام دے خلق کو نہ مایوس شو، جدی کہ دا خیر درک لگی نا.

0: की।
1: बिल्कुल असल की गोली वाले मजारी ما کرا سوال هم دیم الگرم ها دینا دا خبره ارتا اون که موچی دا خاکیقات که من که ارکی پرتی که چرگه او که غوابی او که میخه چه تو بیماری پر ازی باق منگه ایش ما خربلای ورکه او
0: زبردست دیر امانه نرور اللہ دی خوشحاله که خپل ادرسو خواهی طول و اوریدون کتا
1: بکا بچه گو غریوالا دیم دکان دا غریوالا پخو بچه گو دیم دکان دا ندیر کراچی سموسی گو دیم مشایر دا و ما خپل نمسمتلا دا
0: سیده تانک یو ډیر زیاته مننه ګوره ماشاءالله دا واحد یو اشما کمپنی دا چې سموسو والا پیکوړو والا چولو والا او پکې سیلنګ والا یو پکې دی په دې میزان مارکیټ جهانگیری کې دا ایس ایس سنټر سیلنګ دکان دی ماشاءالله زموږ د شما پروډکټ سره ملاوي کې کاری قسیم شاه زما ډیر زیات خو ګرور دی کاری قسیم شاه چې کم دی نو دا ګردنالی گلی کې پرائمری بوائز اسکول سرا نزدې چې کوم نمبر 2 اسکول دی گردنالی گلی پرائمری بوائز اسکول نمبر 2 حافظ ظهیر بھائی په دکان کې موجود وی حافظ ظهیر ٹریڈر په نامه باندې د دې کاروبار دی او زما د شمه تمام پروډکټ سره ملاوي کی راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم زین دی السلام علیکم هلو السلام علیکم شاته رډو کې आवाज لاړو خو شبنم افغان قسم خوړلې چې زه به آواز نه ورکوم که نه زما آواز درځي بیا وی وعلیکم السلام او که نه بس ریډیو پرېږدا ما سره خبرې وکړه زما آواز درځي زما خوري زما آواز درځي نو بیا خبرې کوه که نه نو اکرام بھائی غریب لولی زړه ستړی کې ولې تو بګاری کوي چې بیا څلور پنځه ورځې غیب شي په چوټۍ شي شکر دے خیم خور تا خی برابر ای رڈو خود ماشاء اللہ تیز لگولے زان تا دے لگولے که گاونڈیانو تا خزان لدے لگولے دے ماشاء اللہ کور کے نور سمرا سمرا خلق دی مطلب مور چاچی خور رور بابی ورندار خواخ اسخر ماشاء اللہ ٹول زمونگا پروگرام اوری او ټول په شریکه کم پروډکټ استعمالی یو پروډکټ بدا سی کنه چې هغه به ټول په شریکه استعمالی هغه
2: خواندي
0: بدګنو هیڅ ما فارمولا کریم استعمالی بیا خو به ټول د یو بل نه خېستی نو بار نه چې کومې زنانه راشي هغه در کې بیا فرق کولی شي تاسو خو به ماشاءالله ټول سپوږمۍ په شانتي سپینې یې پوزو کې هم فرق کوي کنه پلانکۍ پوز چیته ده پلانکۍ پوز غټه ده پلانکۍ پوز نری ده ها صحیح ده شبنم افغان زمونږ د گاوند نن چې کوم دی کنه افغانستان ته یو لوی خاندان روانو دومره لوی ټرک راوسته وګنه چې زه درته څه وایم بس زړه کې مې ورته دعا وکړه چې الله مو په خیر ورسوه او الله مو بس هلته کامیابه کړه او دومره لویه کورنۍ ده چې زه درته څه وایم خو په یو شیز باندې زه ډېر خوشحاله وم یاره ماشومان یې ډېر ورانو کور مخې ته به مو د هغوی د وجې ګاډی نه شو ودرولی چې ګاډی به مو درو واپس به راووتو څه نه څه به یې تېرا مات کړي وو څه نه څه به یې تېرا غورځولي وو ډېر وران ماشومان یو خو خلک ډېر ښه خلک وو ډېر ښه خلک وو چاته وی آواز می درزی سمون بکمون پا دملا خا خا خا مائی که ندرزی خر دیر مانا شبنم افغان خوشان لو سی خا سای در دیر زیاد مانا شبنم افغان زمان خوگه خورمان سر ملگری واؤر دوست محمد بائیز گریٹ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا مین کرک سیٹی دکان نمبر 12 ہائے اللہ بھائی اللہ بھائی درا تو خوشحال او کامیاب او کامران لرا قسم پ اللہ دا زړه میں ډیر زیات خفه دے تین دن اوشو ډیر پزړه خفه یم اللہ گوا دے تاسو پوا جا تاسو پوا جا مینن پزړه خول باندے خندار آلا دا زبیدہ نور و سلیمان نور وای ولی خفه خوره خبگان دی اللہ چکم دے گنا ستا پا دشمنانو باندے ور لڑکا خفه کیگا ما سیدہ رازی گورو دا فون بلی کرا سر سوک دی کم زین دی اسلام علیکم
3: وعلیکم سلام
0: سوک خبری کوی بچوڑی یک کم زین
3: حبیبا
0: فرام مدینہ باجانا حبیبا سنگ ای خور طبیعت دی خده برابر ماشاءاللہ ماشاءاللہ تکڑا ای خواه

0: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ آدم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیلی استشی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ دوروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا ڈوڑی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخص تا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

اوکے جناب السلام علیکم السلام علیکم ونس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد خپل قربان استاد خپل میزبان حضرت جان تاسو نو قربان سوبډو برخان سی ټول تا زمینی د اخلاص جگ جگ اور نیکی تر زونی بلاس تو دیموشی په خیر خلاغلاش ټول بل خیره بالکل ټیک ټاک دی خیره روغ رمټ به دی خیره زمونږ د پروګرام انتظار د انتظار کړی په مکمل توګه باندې ختم شي او ساسو درنه خدمت کې ساسو پلنیا سپین کوربا خاطر جان د خیر ارشد د خیره چا چا زمونږ د پروګرام انتظار کوو کوم کوم خلکو زمونږ د پروګرام اوریدل غوښتل چی پلیز د دولو سبجه پر زمونږ ساسو مرګتیا د جوړ به د مرګتیا کې با بلحال دې رجال خبره درکو چی په پروګرام یو نه خیره ساسو ماسه

0: وای خدایا من خوړم د هډه کې مرواتیو
1: یا خدایا امن
0: چټولو خوګو درانه مینانو ملګرو په ما ګران همزول مشران کا شران استادان کا ګان اټګان باجګان خوریان تروریان خوریان تروریان خوریان تروریان ټولو ته وایم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستنه مشه بخیر اوسه جګرانو قدردان مینالو پروگرام کې ټولو ته ویلکم خوش آمدید هر کله وای چې مینالو د پاک ربنه الا لارم چې تاسو بچی ته روغ جوړ خوشحال شو کال آباد او بریالي به جی بالکل جن مخ ته رهګي ماس ماس پته رهګي او په خوشحالو خوشحالو خوشحالو سره پته رهګي بل چې شون دی هغه هم د خفګان نه کوي دا شون مدد ته شون مدد هم دغه خوشحالو سره تیر کله شي په خندا باندې تیر کله شي او بل سره په مینه محبت او وفا دعا او ایران او دوستانو سره تیر کله شي چګرانو کده دانی مینالو زم د ستاسو دوست د ستاسو هوستل ستاسو خپل زوی راډ مشرانو کشرانو کشرانو مشرانو کوي وای وای وای دا د سویل اچي اې د کشرانو مشرانو د مشرانو دا د مړا څه کوترا و خړل او کې
1: قیامت
0: دی خټک اې د خټکو خان د مروت شان په زیرو ګرن لبانو سېونه قربان وټنې جنانې مسعود درمانه وي دوړ د ستاسو ارمان او د ټول افغانانو نه هم قربان د ټول اوریدونکو قدردان نا مائی نا یاب جانو بیا چکرانو کا دردانی منولا نا یاب جان ستازو سرا مل گر دیا کئی ایم کے کاس مرکس وقتن پر گرام کے چی منولا انشاءاللہ کدر اب ردو دیندگی ساگانو فا کولا نیٹ ہم را سرا مل گر تا کولا نو تاسو مونگا مل گر تا ٹھیکو سنا در پانچ پجی رات چی منولا کوشش کرو چو پر گرام دستاسو خواخ دستاسو مائن مطابق پیش کو اوکو او آغا خبر پکے اوکو کو مچ دستاسو مفاد دستاسو فائدی دستاسو کولا دستاسو شش تا کولا او کشل کولا خبر اور سرا سومرم دز ما خواگ مشران یا مشران دی پاک رب العزت ټول رات آباد او آباد خوشاله او خوشاله رات لري امین او سم امین اخو د پر هم لک سنا سپک منشن کو جاغو په خلو باندې خندار شي مونږ ته په زرو باندې دوار شي الا دیو کې چې دواګانو کې حصار نصیب فرمای امین او سم امین
1: او راز دا او ناد ود لسد
0: اے نو راز دا او ناد ود لسد یو په قیامت یو
1: یا خدا یا امن واړو مون د خړ
0: شکرانو کا دانی مناله فاست اف فال سمرم د زما خو غوړې دن کې امید لرم چې ټول به خبر ورخه په موضوع کې به حلال کا څوک نه جوړه اخو د پاره مې د روغ صحت دعا دی پاک رب العزت هغه خوګه سیاتونه درته فرمای کوم چې د تاسو زړه غواړي امین او سم امین او غنه مادو دغه ور دن کو هم لگ نه تیز جاتا شکریہ ادا کوم سوک چمو سره ایم کے کاس مارکس پاکستان پر ارک استعمال والو کے خور والو کے داتا پروگرام اور دل کین چای کالو کی رتر کردار ادا کی ہوٹل هم لگ نه تیز انتہائی جاتا شکریہ شکریہ شکریہ تشکر تشکر تشکر
1: تن خوا کے تو غربت بند جوت امن واڑو
0: سب سرا لگا کر من ریڈی ہوتا رکا سیس بھائی ایم ایس ڈی بی سر سمرا مینجمنٹ ہوٹل ہم لگ نہیں تھے زیادہ شکریہ ادا کو باکر بڑی زیادہ ہوتا ہوتا ہم خوا کے زوانے نے تو فرمائی
1: نا راز دا او نا تو دل
0: چگران کا دردانی مینا اللہ کے بالکل ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پر گرام پیش کی گی خو در ما موبائل سے شو چیز خپل موبائل سے کانٹیکٹ حکم کنا چ اگا راشی نا نن وی خیدر سره خبر نه کوم اډاره کلرانو سیبانو ته مکور کوم چې غو سره لک خبرې وکو کنه چې زه کوشش کوم چې چې چې چې انور یعنی رسیدلې کنه او ما موبایل ان کړی اچ راشي بیا موږ تاسو ټایم رانه واخلي کنه زه به موبایل راو باسه چې تاسو چا غرازی او ما موبایل ان کړی اوکې

0: بركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعلا لسر دين فعلا كالين نتا كرايدا أستاذ.
0: خالك أستاذ تدي فعلا كالين كرايدا.
1: فعلا كالين نتا كرايدا.
0: خا شاگر دي تيك خوية كنا.
1: خير دا مزا دا نمان دا.
0: الحمد لله شكرا الحمد لله. خاز دا تخت خيلونا.
1: ها؟
0: لك تخت خيلونا اي؟ ادمار جان ارورا او شاگر دی لکا پروگرامونا رو زنا آوری که صرف نن را پسی آوری
1: نانا دیلی پروگرامونا خو دیر وقت نخدای سارو
0: لکا سی دیران از داکرل مرا سی دیران از داکرل
1: یارا خو دیر دیر خبری مزدکرل و زنا چلا یاو چی منگ خرل چی مروتی بس مارو لکالو تاو که نمبر من در در درج کر
0: خماشالا دا خو بسام تکرائی لکا پروگرامونا دیمخ کی آوری دل خو نمبر دی نن نوٹ کرلو
1: نمبر نسو نوٹ کولای کنه تعلیم و نستان
0: خانن دی لکه درچ کدلو
1: دا واس می درچ که ماوی را تدرائی پور کول کلا خوبا میلاو تی دور خوبا دو پانی گپر کرو لگو
0: خالا که بیا خود دو پانی پورا تایم دا بیا خوبا دیر گپ لگو دکا دو پانی خودم را زرن ختمیگی که تسوای ادمار جانا
1: رد آوائی کنه چی دا چای دان می دان کری دی کنه
0: چی قربان
1: داد چلو کی کنه چه دا چای دان ندی کلی دا غریبان و خلکو تا دی شک طلب شلی ایسی ورا سایی کنه
0: بشاکا پا کار دا
1: بریجان بریجان دی نپو بانده دا که یزکا چه دا خوی واسا دا که دا لپاک دا ورکره دا و دایی دا غریبان و خلکو تا ورا سایی دا بسایی دیا
0: بلکل بلکل دیر بهتر خبره وی چه غو تا دا احساس نشی محسوس یا احساسی کم تری شکار نشی چه را مونگ اختر نده کری یا دا قربانی مونه دا کری نو تا اسو گره سوک مپروانه لاری کنه چی لکه مخ کی با تقریبا دستی و ادمار جان او رو را چی چابا لکه دا اید قربانی نوا کرده نو ایگا کرو کی با دا اغو کرون از باد دیر غوخوا چی چابا قربانی کرده و وجه بداو چی هر سری و لکه ایخ کورتا ور پاس کولی چی چابا قربانی نوا کرده کنم خوز دا پلانتون شول او دا فریزر او فریجران را غلل نو دره و دیل وجه نلکه هر سره مطلب ستوریج که زن تا کیگ دایی پا فریجانو که فریزرو که بیا پا میاشتو میاشتو استعمالی کنم او دا خو لکه پرون مولی صاحب دا مسئله هم وکړه چې مطلب څوک قربانی کوي نو په دې نیت پیانه کوي که چېرته د غوښې په نیت قرباني کوله چې یاره چې غوښه پکې ډېره وي که نه یا ماته غوښه ډېره میلاو شي نو ویل چې په هغې قرباني کېدې هم مطلب شک راغللو په دې نیت پی هم نه کوې چې مطلب غوښه پکې ډېره یا غوښه ډېره راته میلاو شي نو بهرحال تا د قرباني په دغه نیت باندې نه ده کړې چې ماته ډېره غوښه میلاو شي که نه نو چې په دغه نیت نه ده کړې اوس ته ډېرې غوښې هم مه غواړه کدی شي په قرباني کې د سفر کراشي په دې ذبحه کې د سفر کراشي په دې کوم سنت ابراهیم کې دی شي په هغې کې د څه شک راشي نو دې له وجه نه لکه بالکل د غریبانو ته هم حصې ورکول په کار دی صحیح ده ادمار جان وروره ادمار جان وروره مړه لکه خبره واوره یو منټ ادمار جان وروره مړه لکه دې تختې خېلو کې خو ډېر تکړه تکړه خلک دي او تقریبا شعر و شاعري سره ډېر لګاو کنه سکول خو دې نه ده دغه خبره دې په ګل بدله ادمار جان وروره سکول خو دې نه ده ویله خو خامخا وړوکوالي کې خو به دې څه شعر و شاعري کړي ګانې مانې به دې ویلي یوه داسې خوږه غوندې ګانه راته ووایه مړه خا بیا داسې وکړه چې سکول خو دې ښهده ویله د دو واله په هړه راته تېره کړه لکه دین سبق ته نه ده ویله او سکول وال دی نه ده ویله ادمار جان ورو لکه وړوکوالي کې دې څه کوله خلک وړوکوالي نه دی مطلب د خلکو ته زناور ګرځوله ښه وخت جار درنه جار قربانه اوس لکه کومه ډیوټي کوې اچھا سید پاک رب العزت د حلال روزی تو فکر در نصیب فرمائی او دعا مو دی در تا ادمار جان او رو رسی خدمت تا حکم را سر ملمای چای ماری بوتل نگ دو ضرورت و یاده رو که که ایم بی ضرورت وی قربان
1: خیر
0: دی سای دا سا دعا را تا که دعا می دی در تا سای شوا قربان سلامونه مده حواله را تولک زال ادم شوقی الله پمان و علیکم السلام و رحمت الله و
2: برکات عزت و خدمت
0: السلام علیکم.

0: کلان تا خونن پر اختیخ کل اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا تر سیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو ری مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی گی

خوزیفا کم دوی شفا تل جیر زبردستی دی سار دی وشتون دی پورا در دی دی پورا دی سار وشتون خو بلکلو نوخی وشدو شی لوی گانو شی مضبوطو شی سار خورش پخو بلکل ختم شی دی سار وشتون نو که وقتی نای گنجای نوی ووس اوس گنجای شوای وی دی سار وشتون دی دوا سر دی یا ووس اوس تازه تازه گنجای شوای نو جناب خوزیفا کمپنی شفا تیل استعمال ہوتا پسارو دی نوی تزا وشتون حسی او که وشتون دی وی پی او وخیجی ورس پو ورس دی سار ننگڑای کیجی نو خوزیفا کمپنی شفا تیل دا تکات لری چه وشتون وشدوی لویوی گنوی مضبوطوی وشتون خوشلی کوی دی سار وشتون شخورش پخا مکمالا ختم کوی.

چې کیم زی کای د درد کوي کنه په کیم زی پیژې چې یاره داسې خوشي نو خو زفا کمپنی شفا تل بندې غوړه دردی نه ودی بالکل اورا خوشی جی شیمپو خوشبودار دیر کا چې تاسو ویای چې خوشبو یې هر ډیر خوشال دی یو ټیم را سوي واه را سوي او د سار وشتونه صفوی هه کوي سار وشتون شخوی هه نه اسو نه سر اجمن زیږي بدن مو صفوی سار وشتون مو صفوی او خوشبو هه در نظر میا نو خو زفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کی های های های های نو جناب دا شیمپو دو چه بلے بلے بلے بلے پاندو در کی استعمال کی او دینا فائدہ اخلے.

0: شاه جناب یو بلا وز هم ولی خوزوی این چی اوال دیتو سی سکال زاٹین کپا پروگرام شه چی دا وقتی میش سرا سوکتی کم زینای کالز کردی تی خود زن اوری دین که کالز ڈرپ کی ری. اسلام علیکم. های های اوز دی چیره لڑو ار تام شاه
1: بس نور ایک دوا تو زندگی میں جلنے داؤ.

0: Radio Aman Network, News and Information Station.
1: کجوان در تبه خواندخ کاری او ستڑی برزمو تیر کڑی وی نخفه کی گئی ما زکه چی انجینیر محسود در تروڑی در خندا در ٹوکو او سندر ندک او خواندوار پروگرام ہر ہفتے پشپا لسو بجونا تر دھول لسو بجو پورے پروگرام موج مستی جوند رنگ امن

چی بالکل ارزیگی پروگرام شیو گیم در تروره دیکه نا یعنی موج مستی شودا میں شادا سکه گنا شیو یو گیم در تروری بالکل گیم چی کم دیکه نا گیم بالکل روال جائی تیکتر تیور توب ڈاس وار آئی ہے دا بالکل دریز اللہ چیخا دیست چارو تاویل بالکل آخی تا بالکل انام شی کم دیکه نا یعنی بالکل سشای برتاو گیا نا انام شی بالکل سشای برتاو مانی گیا نا

0: ټیک ټوب ډاز ول
1: صبر مرده
2: او ټول تامه پاسلو د ډیټر دمه دا وسالم د وخت سره
0: ډیر چې دا ونه صبر کنه ډیر چې تمنه نا یو جهان ونه بالکل صبر وزیر سره یو جهان ونه کی هم څه کال کال به دا ونه یو جهان ونه بالکل صبر وزیر به دا ونه کی تمره شکریا ده کی بالکل کم یو بالکل سر ګور نیکس کلر السلام علیکم السلام علیکم
3: و علیکم سلام
0: جی ورن مسوګ د کیم سینا
3: بالکل یار هو گیم مڑا مو پر چا ہندلی نیو کلر پر او خاندا وے
0: گلا سڑا تو پر دا خو خاندا پتا بہ در بن خاندا زکی وڑ کے مشوم دے کنا سسا خو خام خا گوڑی کو
3: ہاں
0: سا اچھا بالکل رودری ما پ پینزو ورتا دی کنا او وچ دا درے ورتا نہیں تو مشا غلطی ودا پینزو ورتا دی
3: سا پینزو ورتا دی
0: ہاں اے پینزو ورتا دی بانی سای دے دا بانی سای ہاں
3: او یائیں
0: ویا یا
3: تیر ٹیکٹر تیر تو داد وال ٹیکٹر تیر تو داد وال
0: لا پاکیری دیسه ده کنی ساب شو اوسلا کنا
3: اوشه
0: ساوانو پشو خلی پای واسا بانی پینزو ورده پای واسا بانی چه کم دیگه نا شد تیسته زو
3: تیسته زو
0: شد تیسته خیر ده یو چانس بل در که وان که ویچه چانس مار که باس خیر ده بل چه ده مکبر که آچه چه للا دار تو یه پرگام شه ده سخ فاشول سره ده نکو خواشو
3: سرانگه
0: پا پرگام شه سر ترشه ملوی چه تا سلام دو اصده پسر بی بلکل بلا شه
3: بس خو یغه دی محمد غنی تا او شفیع خان تا او ټول عرب دین کې ټول
0: ټول ته سلام ورسره ډېر جوته مننه یو جهان نه یو چې شو غوډه یو چې زه په مسج شو نه مسج شو نه وسایدو بلکې کال بلکې باندې روشه سایدو یو چې کنی وی جن یو ته ریکوست کا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی ورن مسوګ د کیم زنا
4: فقیر آباد نا هر وقت شاہ
0: ورطا پرگرام شاہر کلائی سڑی ماں شاہر دقا اوز دولش کی ٹیٹ کا
4: خواہش آگا میں باند کام
0: آسیا بلکل باند کچے مو خبر ہے تو تا وہ صفحہ کلیر در شی
4: بلکل با کلیر رسی بدا تکا تو رشپا
0: کے تکا تو رشپا دارو تو بیا چی انتظار داو که کنو
4: انتظار خوب خود کا انتظار چی نکا انتظار والا خوال تا مولا پا سوزک دا عیشاکو که دا
0: آسیا بیا چی سرمیج حالات خروب تی ہاں
4: او کنه اگه لکه دکتی که

0: طريق بيتا سلام راز بي شو وربي
1: راز
0: بي دور سيرو دير جو زمان دي خیال کولی یو جهان من بالکل سچا خیال کولی یو جهان بچکه بیاز در سر